ane na otwe a etwe mu ana mede mementi edeba ene kese mema ne die no ana mede no wie anti say there ya sign baba ai ewie mema ne die no eja no mu die ewie no ai se eduro no ma na buo no ma na ono su die ne ohwe ne ba wie no e ka so no su eso obua no ani die ne e baba ne die ne tao tawo ni bi twa wase over brefa yon ko den yire yon ba pa wi abi bi dru je ye be yu bu je ba ni akoma tawo na de si wase e ye wi no afi yam na ba ke je ye ko ye ma menum ye nua ma anum e ye dofo no mu na ye mu so ye ni o mu so e ko mu e bi onum a ene na di kan wori tese adwumadi e wesi e fe ne mementi mementi ye wo ema ye maamenum ye nua maanum ye yirenum ene bra mo bre pa obebre oye masum masum ebi ya ne dwetire ebi kwa na ye 50 Ghana ebi ya 60 Ghana ebi ya 100 Ghana sa 100 Ghana no ene ye yino wetimi ahwe sesika ne sa aye ne kakran kakran kakran kakran kakran sa eno ebi ya na owon koda mienu san koda mienu no sa 100 Ghana no eno no dehwe san koda no enu bi no dididie enu bi na jawo ditua ne kesika enu bi no yiditua no nsu ntueka ene ne kane ka sa 460 Ghana no kakran kakran no butubutu ni sa okɔ okɔ so bi ade mu okɔ ji bɔde ba na okɔ fɔ bɔde no ɔtɔn bɔde no wie okɔ kɔ na ɔde ne wura ja kɔ ma no na jawo ne ja kakra da so no ɔte na ade kakra na ja akra kakra sa uwi a ade besa no ne bia onya bodie kakra onya banchi kakra no kakra akra da be fie no be no aduane ne jawo ne ma no madi sa brena akoda na onyame nam de so de ne baaye no wa musa akoda no akra ni musa na maame se na maame na ye de na okonya sika we de to aduane bre me yidi ye e kwan be na afa so a uma yedidi sa breno akodani enya bre emusa sa maame no akodani enya bre musa no onde oda se ekom de no na mama ekom de mi ba de adwana bre no na wadi se okwa ye okota da ho ana okota aboyi abubu ya ho ana ya ka ya twi na ana okofa adwana no de bre no se ti se de akolani ehunu maame no adwuma woye ada se ne maame de adwane aba wagye bia di asan eti maame no se kosi se obrese de no ehia no e kosi se ma akodane ne ni bebie no bu se ne maame adwuma oyye adwuma se na me maame eye me maame ye adwuma wi se na me maame eton ei na me maame ese mi kusku ya pa mi school fees me kwa mi papa ho mi papa anfi mi mi ni papa maami ana ekopa ebusi ade betuae afebusi no acha ase manani ekose maami ei se bra wo brenya agro maami no ehwe dwumadi a wo die na obetima bo bra ade akase me bai die mi eye den ya me di aboso be bo mi yam na mako ama me ba no sa bre no ababa wane ani ababa ano ani wuno no na ababa wane ni ehun sa die se a maame ebre o se me me ye yankopon ya madrom pa na me dwie sku ana me madwuma pa na me pese na me maame si abre me hu pa ti me si ahwe me maame pa maame pa ni mu asida me hwe me maame pa odru ababa wane bremu no me hwe me maame ade ntia ohun se de ni maame dwuma wo die bra wo bre no enye ade da fo eto de sheni trim obona dwiri mu po mehwe me maame ne ko hwa bra wesi me bebe mai odi si na dwiri mu po se mehwe me maame bra me maame bre adwuma wo ye
nyema oswa adi ni kwanse kwa ye kwa ma meni timi kwa ye de wonyina timi di ahwe me ama metime yakopon madum ama metime nya adwuma ye ese me hwe no ne kakra ba ni nsem asha ase kakra ba ni nsem no o na ma ma age di 2 cities na 3 cities afi e kwa nenim kakra no na bia bibi kakra ba beto na ho na sabre no adwendwe na chaase ba adwendwe ben mami nko sofi weho mami nko kremweni weho mami nko malam weho mami nko disini wese ho nene yonko biya chere nise fako afuwe kwa ya atuma beka chere nise umami eneye uo oh mi mami neye mi ntira ntira ntira nano mesu da ye da ye biya mesu ye mi humi mami uo da ye mi mami anaye maiko wese da ye bia me so ye mi hu me maame ana ono ono ampa eti una ka che se e cha said ne da ye na wo so ye hu ni maame nti ye di ka ka che so o maame na ye ono so ka se da ye bia o so ye ana hu se hu ni maame o da ye nim dia said ana ya ne kre kwaje adi sofo no awie no duisi ni no awie no konfo no awie no malam no wa awie no eti sika aise bua ba bua ne maame no ada bi enko biem ne maame frena na onfa ada o e bia ne maame ne yare behwe ai bi sisi a na mehwe no ai social media na alata fo mu bi na ne maame e yare ne maame ne frɛ ne ma ne mfa ko o ma mfi no sɛne maame ne yare da hɔ no mu a ɔmi obi amana asɛne ne sika sɛ ɔmi pɛsɛ nkɔfa no nkɔ hospital ɛkɔdaa ne se ɔmo maame ɛta abusa wo sika nti sɛ ɔmofrɛ no kɔ no ɔmo amfa kɔ no ade ti a ɔmo maame ɛbusa wo sika ebi a ɔmo ɔyare nti no pɛsika na ɔkɔfrɛ wo mu ɛti kɔ no ɔmo amfa kɔ no ɔmo baa maame na wu a ɔmo se ɔmo papa no ɛna kum maame no Asa se no ye wadwe no obo wadwe mu pɔ sɛ obeboa maame. Kɔ so maame dwuma wayɛ bra wa brɛ. Eti maame umane ne mu ngwase. Obi asɛm kakra ɔka kyerɛ wɔ no. Oti saa asɛm no ɛna oyi maame ama. Oti sɛ ne panɔ no asɛm oyi maame ama. Eti sɛ sɛ sika ɛsɛ kare kɔ boa maame na ka onya kakra de to adwane die. Ɔpɛ maame no onyina amani mamu senkwa no bidi senkwa no odi eti kakra na obenya de mama maame no ese wagyan anade akoma obi a nkoda abrim enye no bo awo wan to pieto amu wan hye nkoda abrim wan sensu amu nkoda abrim wan nyale ahomache anadwo amawo enye no befa odo kwa ayare sabia umami ana oyare ye obo modin di sha wachi nechi ene ko ayare sabia ebia sabre no kra ne ne kan wo no ne bebia mu wo no ehu ohu pa mama me na nwene de ebeye no se eja ne wo ho abeifo ne wo ho akronfo ne betake no wan nwene wan hwe ho so but odwene wo nkwa ho odwene wo nkwa ho eti wo di mika fa isumo ofa enwura mu ho odi mika wura ba bi ni kwase owura eje nkwa ano uma mi ara dwe se obeje nkwa bete no bidi dia mali bia die no obi akose wa dwere nti no woyi wa dwere firu ma me ne so afenu atwa kwa libi osuwa ubi o mama amiti ni suwe no uye mibwa ene ubi nya kwa mame enaso neko bunku tujwe neko pacho ni suguso se onfa onfumu suwe chewu na adia uye eno wanyini ye en na unim ana ubi ada da woman o ma wo se wadwene
ama uyin wani friend so enye eye kese aba beye umami ewu batiku abeye ye kese enihia wa mama amie wu ade awrewa wu esu an umami ti ya ansa na owu no se unim san su na egu fom na okaya wa umandi wu ye na eh wo ebitime nya osunsun sanso emfa ho ni sika wanya sabre wo sika ebi aye kan bibia wunti eh wo sika e kan bibia kire wa wunti adafo na wodi oniato omo so enu nti wadwon ekuo be de oho ekuo be be na enum ene kru ayi ayi aprema fo kru wei ene wei yakwa hanuma ne yakwa ye betwa ntoma wei ye betwa wei sei ade oma ameti asinti ope kwan bi a aja oma mi wadu be ye bebe ye yi aba be ye waye ana aba ji udin na de ye wei sei ba ma ameti asie no wa mo anu obi ana ma ameni pe 100 Ghana ope 50 Ghana wa from ma ameno ma ameni fre wa mfa call no wa fi ma ameno ma ameni fre wa mfa call no oh dabia me go fa call ne nge de ma ameni ha dwen de ana obe fre wi obe fre mi obe bu samiska obe bu samiska ti me nya na je obi ja me ma ha dwen kura do betu obi a obe dada wo se wa dwen no sika o ti pita de ma sani pa no won fa bia ma ma me ha se sika na de ma sani pa no se kamu na wo che mu be edu ana wo ikura na kamu se sika de ma sa unya o ma me nyamu ikura na ke bi kura ka ja ko be ti mi da to no obedi kakra

0: papa ya kene ni sai
1: mm
0: mi maami abotan mu konkui enti ye pepepe enye na isura no oduye ni yale bebre ba abubo odi nyina enti edro ba kun ye timi sane nyina okuye ni so enu odigu no ba isuei ema ne bre ema ye di de kofa amane ebre ye ni adwuma pa no no konkon sei adwuma pa ewudie yi e adwuma pa akawe yi adwuma pa ansanom kro no bo adwuma mo adwuma pa no no o ka kire me nu mie nu se ye na anti wo nwuma pa ni mu o enwuma pa ni mu a ye na cho wo nwuma pa mu asam no tritri you know.